Ini kok nggih Dubai. Wah, sing ana ning Dubai iki gelem kok sarapan pecel. Pancene yo wong, budayakan sarapan. Dubai bergoyang. Luar kota, luar negeri, luar

Mas Nardi matur sembahnuwun Bojonegoro melu absen. Gek matur sembahnuwun sampun ka rawuh TikTokipun. Wis salam perkenalan ki mawon. Sukses nggih Bapak, nggih matur